0: gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Und das müssen wir wieder umschwenken. Grundsätzlich eine positive Willkommenskultur und dann alles, was auch Claudia gesagt hat oder auch Mustafa gesagt hat, ist natürlich auch richtig.
1: Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, was wir da eingeführt haben, ist aus meiner Sicht mindestens ausbaufähig. Abzuschaffen, vielleicht wieder über das Thema Europa insgesamt mal nachzudenken und Menschen an Grenzen abzuweisen, kann nicht funktionieren, weil diese Menschen einfach Unterstützung und Hilfe brauchen. Und das kann nur eine wertschätzende Migrationspolitik auch aus Deutschland sein, weil wir in Europa nun mal ein ganz großes Herz haben sollten. Ob wir das jemals wieder haben werden? Nun ja, 6. September wird es uns zeigen.
2: بله پر سامه تالیج ساعت اولی او بو هونچاوا وک هفیا او بیجن سیاست پنابردی وک هف به هون دبینن پاتیا کریست بیجه ام نابگو ام جواک پرچه بکن وک هفی جواک را بدنو بسینن او کسی انکتیوه ده بیم آلی کاریا وان بکن هم خلوی داره بگرنده دست پیکه ده هم جی کار بین انتقره ببین پاتیا چپ دی بیجه او کسین حاطه نویده نش به والابون حاطه نویده حاطه نه بلا به حاجتی به پارستینه نه حاطه نویده و دو بیامو هم به پاریزن پاتیا کسک دی بیجه استنید جمله که دی بیجه هم گه هم پیشکشی آوان کسان بکن یاس پدیج دبیم سیاستک نول سر پنابرتی اروپا بدارخن نابم او پنابرتی رد بکن.
3: قبل ختام اول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابل للعمل او شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من ما من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال إنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال إنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم انه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الاوروبيه، لانه الاوروبيين لازم يكون قلبهم اوسع.
2: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde, dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.